ні свободних назору. Біло є все емо, крибу ютри туморо. Бо ти мій ерет, на найзавієм на стран. Та все нікамор не муди, дає приємно.